0: मैंने कुना माने कुछ कुछ होता है या खर को इरा नाराता है एपन सी ते भी मैंने मेवारी की ते मैंने सो पो ते आते भी ना के सुना तो गया है मैंने कुना मैं नरा प्रोग्राम है मैं ते नानो इब किंते इंगा पोंगा यो ना को गारी किंग कने अरा स्पॉन्सर इब किंते अम कांगोरा यो मैं इरो नम कंपना ऐतें तनीनी
1: Tindanini, Tindanini, Tindanini. There you go. Kokon ni kapara para pati na ana services na kote. Teka mpa na Tindanini.
0: Ngayon, nakakawang roi pa na puti ko ni kawrin ko ana services may ana products ame kampa na Tindanini. Ay kay tabi wa nakako may ana services Tindanini ibukin po kami. Ana electronics, nakakinan ako. Naroon to wana kung danyan laptop, danyan printer, danyan keyboard me and a mouse protectors or adversity.
1: Away rapala, away the leader, kurrapa, kurrapa, kurrapa, tintanini.
0: Sexing I'm in a song or riki. Yenepeta yen ink or toners, ibukinami printer, nehanana.
1: Nerramani, kurrapa, kurrapa, okuaito.
0: Sitting as on a venicaponaqua, specific dish, ibukin to mami met internet, or sibubuk in a bebukinami wifi, kihanimakinami wifi, or anakanga anako.
1: Okanta wamu, a kuraka paranako, but you're not the specific dish.
0: Ain't the specific dish, puntawana, and a services tintanini, and it itimatuanka in waki, on caponaqua, ibukin to make him met internet. Ayo, ari ipeni pusina, oni pirimaka, oni fast, ana connection, ari kuna pon kakwa wa, ana kunoria, ni kapua, nipona, kuna kina pe kakwa wa, ntepoi nano. Sipupo kina pe pukina wifi installation, ki kanimakina wifi, me anakanga anako.
1: Awa ila para, ana serious tentenini ayo. Baya, ikuna ana pentu meila, nana ninganingan non nape, ay ka akwaboro, ganun te kasvik tiks. Yara mane, tentenini me ana kasvik tiks.
0: Ing ospun kona na pero tani yami pa yake kamtangiri mayroora aki akia inano ipera. Si bubo kina pero kini katumay kina mintanet yon nam Starlink kana ko kapwa mente tapetowa.
1: Emmanuelay.
0: Kapo ina kona pero tani solar systems osko na na pero install ibu kimi ni kapani.
1: Ang wali matayili kina tentani ni anak ko pa yayo at desora. Kaya tayo ni kila kapo ntiis. Ang yuko na pero install ibu kina. Yara kini bas taita para mama kura kini. Pacar dengan aku tentang ini, ini tahu roin buku.
0: Terpon ya tentang ini, ibu kini program yang nana nampa, isua wawa kia, wawa nua wawa tenua awa, isua tenua kia tapi tenua, ni mewa, ke isua tenua kia tuwana wanua, ke email nak on smoy@tentangini.com. Keti monipe @tendanini.com. Ke kawara anamanga tendanini in the business code complex on bunda na main ibikini pe.
1: E wara de gribas kaita para. Yogi anamataro atendanini ibikini program. Nana no pa ile makuri nda taka waika. Ko nana no pa nyane mega nana no terita. Ah sexy ngaya. Yo anda de tendem matis mental.
0: Kamra pa ham na tikiroi. Meiron na mi kampana @tendanini.
1: Yaman.